Da li vam je poznato da su beskralješnjaci gotovo 50 miliona godina cijelo kopno imali samo za sebe? No tada prije otprilike 375 miliona godina ribe su krenule put kopna. Prelazak na kopno uglavnom se prikazuje kao prelazak iz mora na kopno, no vjerovatnije je da su se naši preci kralješnjaci na kopno preselili iz rijeka i močvara. Danas postoji mnogo vrsta slatkovodnih riba koje kisik mogu dobiti i iz zraka i kroz škrge. Dvodihalice, primjerice, udišu zrak kada njihovo stanište nestane uslijed suše. Mnoge druge vrste riba gutaju zrak kada nivo kisika u vodi postane preniska da bi mogla održavati život. Som dvodihalica čak može prijeći kratke udaljenosti na kopnu u potrazi za vodom ako njegovo stanište presuši. Stalna prijetnja suše i nizak nivo kisika, koji je čest u mnogim slatkovodnim staništima, čine teoriju razvoja kopnenih kralješnjaka iz slatkovodnih riba vjerovatnijom od teorije po kojoj su se razvili iz morskih riba. To je i logično jer su ribe koje su mogle udisati zrak u takvim situacijama bile u prednosti pred onima koje to nisu mogle, a takve

0: I'm a fireball.
1: Marketing. Zamislite Ljubljano u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i shopping u BTC City. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Marketing najboljeg radija.

Ivan Bašić, koji je pogodio sa bijele tačke u 84. minuti nakon intervencije VAR tehnologije. Ovo je za Bašića bio prvi gol u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naravno, našim reprezentativcima želimo puno uspjeha i sportske sreće u narednim utakmicama, a to je protiv Švedske u gostima i naravno protiv Rumunije. Muhamed Nermin, Elvedin, Dijana i Čevan žele vam ugodan ostatak dana, tačno 12 sati. Poslušajte opširni pregled vijesti Kantonovog radija. Do slušanja.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Zenici pobjedila Poljsku rezultatom 1:0 u utakmici četvrtog kola B Lige Nacija. Strelac pobjedničkog gola bio naš Ivan Bašić. Zmajevi su neporaženi nakon prve četiri utakmice na dobrom putu da osiguraju drugi šešir u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. ali opširnije o ovom u sportskom bloku vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona.
0: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila novi presjek preliminarnih rezultata opštih izbora. Denis Bećirović iz reda Bošnjačkog naroda osvojio je 212.161 glas, odnosno 26,79%. Željka Cvijanović iz reda Srpskog naroda 294.813 glasova ili 55,50%. Darijana Filipović iz reda Hrvatskog naroda dobila je 109.827 glasova, odnosno 13,87%. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Slaven Kovačević komentarisao je opšte izbore u našoj državi, odnosno izbornu utrku u kojoj je učestvovao i doživio poraz, tvrdeći da je pokraden zajedno sa strankom Demokratska front. Preliminarni rezultati izbora govore da je stranka Demokratske akcije ostvarila pobjedu u 6, a HDZ BiH u 4 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stranka Demokratske akcije imaće najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-Sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,20% glasova, daleko iza 19,65% glasova je koalicija NSPDA, na trećem mjestu SDP BiH koja ima 13,10%, pomak je osvojio 8,48%, stranka za BiH 5,23%, Demokratska fronta 5,07%, dok su iznad praga od 3% još Laboristička stranka s 4,93%, Narod i pravda s 4,54%. U Skupštinu Unsko-Sanskog kantona prema posljednjim preliminarnim rezultatima SDA osvaja 10 mandata, NSPDA 6, SDP BiH 4, pomak 3, dok bi po 2 mandata pripala Stranci za Bosnu i Hercegovinu, DF-u, Laboristima, a NIP-u 1 mandat. Većina za formiranje vlade 16 mandata, a s obzirom na to da je parlament izuzetno fragmentiran sa čak 8 političkih subjekata, niko nema kapacitet da samostalno formira vlast, pa će stabilnost zavisiti od kompleksnih postizbornih koalicijonih dogovora. Izborni rezultat zapravo ne znači nužno da će u kantonalnim skupštinama sjediti kandidati koji su pojedinačno dobili najviše glasova. Mandat prije svega osvaja politička stranka ili koalicija. Nakon što stranka osvoji određeni broj mandata, kandidati se rangiraju prema ličnim glasovima, ali kandidat mora osvojiti najmanje 20% glasova koje je osvojila njegova lista da bi preferencijalnim glasovima mijenjao redoslijed na listi. Kada nema dovoljno kandidata koji su prešli taj prag, preostali mandati dodjeljuju se prema redoslijedu na kandidatskoj listi. Zbog toga je moguće da kandidat sa nekoliko stotina ličnih glasova dobije mandat, dok neko sa znatno više glasova ostane izvan skupštine, jer njegova stranka nije osvojila dovoljno

0: mandata. U Skupštini Unsko-sanskog kantona mandat bi trebao dobiti Igor Vilić iz DF-a koji trenutno ima 228 glasova. Mandat bi trebala dobiti i DF-ova Adisa Omerčić sa 545 glasova, Žanine Ibrađić sa 580. Na listi NSPDA u Skupštinu kantona ući će Samir Ikanović sa osvojenih 377 glasova, Irma Fatkić sa 531 glasom. Među budućim zastupnicima sa relativno malim brojem ličnih glasova je i Hasib Štulanović iz Laborističke stranke koja ima 383 glasa, dok SDP-ov Mladen Lonić ima 648 glasova.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
0: Prvi put od 90. godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala je ispod 50%, glasalo oko 220.000 građana, manje nego prije 4 godine. Razlozi se traže u nezainteresovanosti i nepovjerenju birača, ali i u promjenama izbornog procesa. Nakon 51,45% prije 4 godine, na ovogodišnje izbore izašlo je 41,48% registrovanih birača. Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske, Ujedinjenog kraljevstva u Bosni i Hercegovini smatraju da uvođenje novih izbornih tehnologija širom zemlje predstavlja važan iskorak za demokratiju u državi. Tonino Picula, član posmatračke misije Evropskog parlamenta za opšte izbore u našoj državi, izjavio je kako je jedan od pobjednika izbora upravo integritet izbornog procesa.
1: Info Plus.
0: Kantonalni sud u Bihaću je na prijedlog kantonalnog tužilaštva produžio pritvor u trajanju od 2 mjeseca osumnjičenom AS iz Bosanske Krupe za pokušaj ubistva. Pritvor je produžen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ili dovršiti pokušano krivično djelo. Opštinski sud u Velikoj Kladuši produžio za još 2 mjeseca pritvor 55-godišnjem muškarcu iz Velike Kladuše osumnjičenom za kršenje izrečene zaštitne mjere i nasilje u porodici. Pritvor mu je produžen zbog postojanja okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Vlada Unsko-sanskog kantona poziva lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih odluka za potraživanje prema Unsko-sanskom kantonu, objavljeno je na web stranici vlade kantona, da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih izvršnim sudskim odlukama. Potpisivanje ugovora održat će se sutra 7. oktobra u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Organizacioni odbor za obilježavanje 10. oktobra dana oslobođenja Sanskog mosta utvrdio program višednevne manifestacije pod nazivom 31 godina slobode, kojom će biti obilježena 31. godišnjica oslobođenja Sanskog mosta. Povodom obilježavanja dana oslobođenja i dana opštine, ove godine se organizuje bogat i sadržajan program koji će trajati od 3. do 11. oktobra. Ovaj značajan datum u historiji Sanskog mosta biće svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih, memorialnih aktivnosti. U subotu, na dan opštine i dan oslobođenja, biće održan međunarodni turnir u košarci u kolicima u gradskoj dvorani u organizaciji Kiksana, a na hipodromu Šejkovača održat će se velike konjičke trke Memorial generala Mehmeda Alagića. U okviru obilježavanja 31. godišnjice civilna zaštita opštine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite organizuju zajedničku pokaznu vježbu zaštite i spašavanja na prostoru kod gradskog mosta i trga Ljiljana. Od 18. slijedit će svečani defile uz polaganje cvijeća na trgu Ljiljana, a nakon toga u 19. svečana akademija kao centralna svečanost ovogodišnje manifestacije. Počeli su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Književni susreti stazama djetinjstva počeli su u Bosanskoj Krupi posjetom gradskoj biblioteci i obilaskom kulturnih znamenitosti grada. U okviru programa

0: Marketing. Vrijeme je za opuštanje uz Omega Travel. Provedite produžen vikend u termama Čatež, jednom od najpoznatijih termalnih centara Slovenije. Tri dana, dva noćenja u hotelu Toplice, četiri zvjezdice uz polpansion i uživanje u zimskoj termalnoj rivijeri. Termin putovanja je od 27. do 29. novembra. Cijena je samo 390 maraka po osobi. Uživajte u termama Čatež uz turističku agenciju Omega Bihać. Rezervacije na 061-933-916. Terme Čatež i Omega. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti kantonalnog radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je novi presjek preliminarnih rezultata općih izbora. Denis Bečirović iz reda bošnjačkog naroda osvojio je 26,79%, Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda 55,50%, dok je Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda dobila 13,87% glasova. Preliminarni rezultati izbora govore da je Stranka demokratske akcije ostvarila pobjedu u 6, a HDZ Bosne i Hercegovine u 4 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije imaće najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,204% glasova.

Kada je saobraćaj u pitanju, evo, provjerila sam, saobraća se po suhom kolovozu uz nešto slabiju frekvenciju vozila na dionicama gdje se izvode aktualni radovi, izmijenjen je režim saobraćaja, tako da kada je u pitanju naš kanton imamo magistralnu cestu M5 Izačić-Bihać, tačnije u mjestu Papari, od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Također, zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Skokovi Srbljani, tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom.

Popula savku našeg programa idemo malo do Sarajeva, jer upravo u Sarajevu zastao je luksuzni voz iz Venecije. Bosna i Hercegovina je na ruti jednog od najskupljih željezničkih putovanja u Evropi. Jeseni bi. Naime, luksuzni turistički voz koji putuje od Venecije do Istanbula danas je zastao u Sarajevu, gdje će oko 100 putnika imati priliku posjetiti neke od najpoznatijih znamenitosti glavnog grada Bosne i Hercegovine. Radi se o međunarodnoj turističkoj kompoziciji Mađarski državni željeznica, koja je u okviru ekskluzivne

0: miliona je uspio taj projekat, znači, zaista dovesti u proces realizacije, znači da ne ostane samo mrtvo slovo na papiru.
1: Bosansko-hercegovački nogometni zmajevi ubiru plodove sjajnih rezultata.
2: Momci koji su još ušli i nastali tamo čak i više nego što su ovi prije, što su počeli od početka, i stvarno sam i ubeđen i mišljen sam da smo zaslužili ovu pobjedu.